0: Ada kementerian-kementerian yang boleh memajukan hasil-hasil mereka. Mungkin boleh dijual di pasaran tempatan dan juga pasaran dalam negara kita.
1: BFOI menjadi platform mencungkil bakat serta memupuk kreativiti dan pemikiran inovatif. Siri jelajah festival itu akan diteruskan di Lahad Datu, Ranau, Kudat sebelum berakhir di Kota Kinabalu. Sabah Komited memperkasa sukan memanah tradisional sebagai platform melahirkan lebih ramai atlet bertaraf kebangsaan dan antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan sukan itu menerusi penganjuran lebih banyak kejohanan serta pengukuhan peranan persatuan bagi mencungkil bakat baharu.
2: Kita mahu melahirkan peserta-peserta ataupun pemanah-pemanah tradisi yang berasal daripada Tawanan Sabah yang boleh kita ketengahkan di peringkat antarabangsa. Saya dipahamkan ada kalangan wanita di Tawau ini yang juga merupakan juara kebangsaan di negara kita.
1: Dato' Nizam ditemui pada kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka Anjuran Persatuan Memanah Tradisi Tawau Permata di Kompleks Sukan Tawau. Kejohanan itu menghimpunkan 26 kelab dari seluruh pantai timur Sabah dengan penyertaan hampir 200 peserta. Ia menjadi medan persediaan atlet Sabah menghadapi kejohanan memanah tradisi antarabangsa di Terengganu bulan hadapan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahbaikan budi diesel disambut baik. Sukan Eka Madani latih belia dan pemimpin pelapis. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: dengan kepelbagaian etnik, budaya dan makanan tradisi. Empat jenis makanan ini begitu sinonim dengan masyarakat Sabah. Hinava merupakan hidangan tradisional etnik Kadazan Dusun. Ianya merupakan hidangan yang dihasilkan daripada isi ikan segar yang digaul bersama cili merah, halia, bawang merah, perahan jus limau nipis dan perasa. Ambuyat diperbuat daripada sagu rumbia dan ada kalanya sagu ubi kayu, hanya menggunakan dua bahan iaitu sagu dan air panas. Ambuyat ini tidak perlu dikunyah, ditelan dan biasanya dihidangkan bersama kuah dan seronok bila dimakan beramai-ramai. Jeruk bambangan membuka selera kegemaran majoriti masyarakat Sabah. Selain dijeruk, buah bambangan ini dijadikan penambah rasa dalam masakan. Tuhau membuka selera seperti mana jeruk bambangan, sejenis tumbuhan yang mempunyai bau serangga, posisang tetapi amat digemari dan kebiasaannya dijadikan ulam atau jeruk. Kini seiring peredaran masa, tuhau telah menjadi makanan komersial.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari. Baguslah. Baguslah.

0: MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan carangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang diistilahkan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini, kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-4, manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme duhala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan penguasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk isi-isi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga.

0: kita charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membabitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. Satu lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan nilai duti dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
2: Pemeriksaan tersebut dijalankan bersama wakil syarikat penghantaran dan hasil pemeriksaan menjumpai sejumlah rokok putih pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
1: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Bleu mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang asing menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam asing terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Baguslah.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jom

0: apaan?
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
3: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

Agusma. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam Berita Sabah FM. Optimis 4.0 bersepadu, seorang lelaki didenda RM10,000 oleh Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu selepas mengaku bersalah menjalankan urus niaga minyak diesel tanpa lesen yang sah. Hukuman dijatuhkan Hakim Herman Hussein terhadap tertuduh berusia 36 tahun itu yang didakwa mengikut peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 yang dibaca bersama Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam satu kenyataan, Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Sahidin berkata, kes berkenaan dikesan menerusi Optiris 4.0 bersepadu oleh pasukan polis marin yang menjalankan pemeriksaan di kawasan parkir Jalan Tugu, Kota Kinabalu pada 19 April lalu. Hasil pemeriksaan menemukan 186 liter minyak diesel dalam tangki IBC di belakang sebuah kenderaan pacuan empat roda. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel berjumlah lebih RM774 serta barang yang disita dilucut hak kepada Kerajaan Malaysia, manakala kenderaan berkenaan dipulangkan kepada pemilik berdaftar. Optiris 4.0 bersepadu yang bermula pada 16 Mac 2026 merupakan langkah strategi kerajaan untuk membanteras ketirisan dan penyeludupan barang kawalan bersubsidi, khususnya minyak petrol RON 95 dan diesel. Datuk Zainuddin Aman hari ini memulakan tugas sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah yang baharu di Menara Kinabalu. Beliau tiba kira-kira 7.50 pagi sebelum merakam kehadiran masuk dan disambut barisan pegawai kanan kerajaan negeri. Pada hari pertama bertugas, Datuk Zainuddin turut mengadakan sesi ramah mesra bersama kaki tangan, lawatan ringkas ke pejabat serta mempengerusikan mesyuarat bersama warga kerja. Pelantikan beliau berkuat kuasa hari ini 29 Jun menggantikan Datuk Seri Panglima Safar Untung yang menamatkan perkhidmatan kerana bersara wajib pada Ahad. Datuk Safar memegang jawatan SKN sejak 2019. Seramai 141 jemaah haji Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira 7.50 minit malam tadi. Rombongan yang menaiki penerbangan Malaysia Airlines MH8568 dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur itu terdiri daripada 61 jemaah lelaki dan 80 wanita. Ketibaan mereka berjalan lancar dengan bantuan petugas tabung haji Sabah. Sebaik tiba, para jemaah menjalani saringan kesihatan, pemeriksaan imigresen serta taklimat ringkas sebelum mengambil bagasi dan bertemu ahli keluarga. Keberangkatan pulang jemaah haji Sabah berlangsung secara berperingkat dan dijadualkan berakhir hari ini. Sukaneka Madani mampu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Inanam, Nico Unoi berkata, program itu turut menggalakkan penyertaan aktif penduduk pelbagai peringkat umur dalam aktiviti kemasyarakatan. Justru beliau menyarankan agar penganjuran Sukaneka di peringkat kampung diteruskan kerana berupaya mengeratkan hubungan dan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan penduduk. Nico ditemui pembita pada program Sukaneka Madani di Kampung Pomotodon, Inanam. Beliau juga turut mencarikan pelbagai acara menarik dipertandingkan seperti badminton, lari dalam guni, melastik dan menendang bola yang mendapat penyertaan memberangsangkan dari golongan belia dan kanak-kanak. Pelaburan dalam pembangunan modal insan perlu terus diperkasa bagi melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Sejajar dengan komitmen itu, Royal Institution Academy RIA menyalurkan lebih RM140,000 tajaan pendidikan kepada 15 peserta unduk ngadau sempena UMS Ultra Challenge 2026 yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu. Pengasas RIA Dr. John Brito berkata, tajaan itu bukan
sekadar bantuan kewangan, sebaliknya pelaburan jangka panjang untuk melahirkan pemimpin masa depan serta tenaga kerja mahir yang mampu menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Beliau turut menegaskan RIA yang telah beroperasi di Sabah selama 16 tahun akan terus komited memperkasa pendidikan, pembangunan kemahiran dan beliau menerusi kerjasama pelbagai pihak. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Lagu daripada Martinin Yukim, lagunya bertajuk Apalagi Kau Mau. Alright, baiklah, sambil pandu rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 29 Jun 2026, dan pukul 3.47 minit petang nanti. Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Berita sepenuhnya, Optiris 0.4 bersepadu. Seorang lelaki didenda RM10,000 oleh Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu selepas mengaku bersalah menjalankan urus niaga minyak diesel tanpa lesen yang sah. Hukuman dijatuhkan Hakim Hurman Hussein terhadap tertuduh berusia 36 tahun itu yang didakwa mengikut Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 yang dibaca bersama Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam satu kenyataan, Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah Syaril Nizam Zahidin berkata, kes berkenaan dikesan menerusi Optiris 0.4 bersepadu oleh pasukan polis marin yang menjalankan pemeriksaan di kawasan parkir Jalan Tugu, Kota Kinabalu pada 19 April lalu. Hasil pemeriksaan menemukan 186 liter minyak diesel dalam tangki IBC di belakang sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel berjumlah lebih RM774 serta barang yang disita dilucut hak kepada kerajaan Malaysia, manakala kenderaan berkenaan dipulangkan kepada pemilik berdaftar. Optiris 4.0 bersepadu yang bermula pada 16 Mac 2026 merupakan langkah strategi kerajaan untuk membenteras ketirisan dan penyeludupan barang kawalan bersubsidi, khususnya minyak petrol RON 95 dan diesel. Eastern Sabah Security Command ESCOM bersama 19 agensi penguatkuasaan mempergiat usaha membenteras pusat peranginan dan penginapan haram di pantai timur Sabah. Komando ESCOM Dato' Victor Sanchez berkata hasil operasi mendapati sebahagian premis tanpa lesen dipercayai dimiliki warga asing terutama dari China yang menggunakan penduduk tempatan sebagai proksi.
1: Beberapa bulan yang lalu, pihak ESKOM bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersepadu untuk membuat pemeriksaan dan penguatkuasaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini, yang tidak mempunyai lesen.
0: Dato' Victor berkata demikian selepas merasmikan sesi libat urus ESKOM bersama pengusaha pusat peranginan dan penginapan di Sampurna. Mengenai program itu, Dato' Victor menjelaskan ia bertujuan meningkatkan pematuhan undang-undang serta memperkuku kerjasama dalam aspek keselamatan industri pelancongan. Dalam perkembangan sama, ESKOM turut memberi amaran keras kepada mana-mana agensi pelancongan yang dikesan menyeludup pelancong ke negara jiran melalui laluan tidak sah. Tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Immigration manakala orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat bagi membenteras kegiatan berkenaan. Susulan kekurangan kapasiti penjanaan dalam sistem grid negeri, Sabah Electricity kini melaksanakan catuan bekalan elektrik secara berjadual di beberapa kawasan di seluruh negeri. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, Sabah Electricity menjelaskan keadaan itu berpunca daripada gangguan pada platform gas luar pesisir Petronas yang menjejaskan bekalan gas kepada beberapa penjana kuasa bebas sehingga mengurangkan kapasiti penjanaan elektrik. Justeru catuan bekalan elektrik dibuat bagi memastikan kestabilan sistem grid sementara kerja pemulihan kapasiti penjanaan dilaksanakan. Sabah Electricity turut memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami akibat catuan sementara tersebut. Pengguna dinasihati mendapatkan maklumat terkini mengenai kawasan terjejas menerusi Facebook Sabah Electricity K-Line atau menghubungi talian 15444. Dato' Zainuddin Aman hari ini memulakan tugas sebagai setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah yang baharu di Menara Kinabalu. Beliau tiba kira-kira 7.50 pagi sebelum merakam kehadiran masuk dan disambut barisan pegawai kanan Kerajaan Negeri. Pada hari pertama bertugas, Dato' Zainuddin turut mengadakan sesi ramah mesra bersama kaki tangan, lawatan ringkas ke pejabat serta mempengerusikan mesyuarat bersama warga kerja. Pelantikan beliau berkuat kuasa hari ini 29 Jun menggantikan Dato' Seri Panglima Safar Untong yang menamatkan perkhidmatan kerana bersara wajib pada Ahad. Dato' Safar memegang jawatan SKN sejak 2019. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkuku bekalan darah di negeri ini akan diperkasah menerusi kerjasama lebih erat antara kerajaan negeri dan pihak hospital. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Azrul Ibrahim berkata, pihaknya akan mengadakan libat urus dengan kerajaan negeri bagi meneliti mekanisme kerjasama yang sesuai.
3: Saya akan mengadakan engagement dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana usaha ini boleh dirintis supaya jabatan-jabatan kerajaan juga ya mengambil peranan untuk pastikan tabung darah ini akan dapat dipastikan mencukupilah. Kalau perlu dibuat MOU ataupun sebarang kerjasama, insyaAllah kita akan positif ke arah itu.
0: Datuk Azrul Ibrahim, Sabah memerlukan lebih 100 ribu unit darah setahun namun masih berdepan kekurangan kira-kira 25 ribu unit darah. Justeru orang ramai diajak terus tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi bagi memenuhi keperluan pesakit yang memerlukan transfusi darah. Penambahbaikan mekanisme budi diesel yang berkuat kuasa Rabu ini disambut baik penduduk negeri ini. Beberapa pengguna persendirian yang ditemui RTM di Kota Kinabalu berpendapat langkah itu memudahkan rakyat menikmati subsidi diesel bersasar. Antaranya McNeil Tibin yang berharap pelaksanaan budi diesel terus diperkemas termasuk menambah nilai bantuan supaya lebih ramai rakyat berpendapatan rendah dapat menikmati manfaatnya.
4: Bagi pendapat saya, baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
0: Bermula 1 Julai ini, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel dengan had kelayakan asas 200 liter seorang. Seramai 141 jemaah haji Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira 7.50 minit malam tadi. Rombongan yang menaiki penerbangan Malaysia Airlines MH8568 dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur itu terdiri daripada 61 jemaah lelaki dan 80 wanita. Ketibaan mereka berjalan lancar dengan bantuan petugas tabung haji Sabah. Sebaik tiba, para jemaah menjalani saringan kesihatan, pemeriksaan imigresen serta taklimat ringkas sebelum mengambil bagasi dan bertemu ahli keluarga. Keberangkatan pulang jemaah haji Sabah berlangsung secara berperingkat dan dijadualkan berakhir hari ini. Sukaneka Madani mampu menjadi platform memperkuku perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Inanam Nico Unui berkata, program itu turut menggalakkan penyertaan aktif penduduk pelbagai peringkat umur dalam aktiviti kemasyarakatan. Justeru beliau menyarankan agar penganjuran sukaneka di peringkat kampung diteruskan kerana berupaya mengeratkan hubungan dan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan penduduk. Nico ditemui pemberita pada program Sukaneka Madani di Kampung Pomotodon Inanam. Pelbagai acara menarik dipertandingkan seperti badminton, lari dalam guni, melastik dan menendang bola yang mendapat penyertaan memberangsangkan dari golongan belia dan kanak-kanak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, jual diesel tanpa lesen, seorang lelaki didenda RM10,000. Eskom perketat penguatkuasaan resort haram di Semporna. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: RTM, especially for you.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharapi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, di Kampung Baru China sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1998 selama mengikira peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibah.

Negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baru apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: 5 prinsip rukun negara:
3: kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada raja dan negara,
5: keluhuran perlembagaan,
6: kedaulatan undang-undang,
7: kesopanan dan kesusilaan.

0: Sayang, kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Nah, inilah nih semua bagi tahu kau nih, Beb.
0: Apa tuh?
2: Iya, kau tuh kan selalu yang begini nih kan?
0: Ayah, macam mana lagi nih?
2: Orang Malaysia membazirkan 15 ribu tan ataupun 15 juta kilogram makanan sehari.
0: Alamak.
2: Dengan 3 ribu tan bersamaan dengan 3 juta kilogram. Daripadanya,
0: alamak,
2: sebenarnya masih boleh dimakan.
0: Inilah, Bay, nih. Susah kalau mau bawa kakak cip pergi buffet nih. Makan ikut kemampuan.
2: Ikut kemampuan kah? Ikut duit?
0: Ikut harga.
2: Itulah, jangan membazir. Kalau makan tuh ingat juga orang-orang belakang.
0: Betul.
2: Jangan membazir, sayang.
3: Oh, baru saya tahu.

Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.34 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: सभा FM
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
2: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
1: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran Penawar Jiwa.

Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.50 malam. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.

sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Malaysia Digital 2030 dilancarkan hari ini sebagai rangka tindakan nasional bagi tempoh 2026 hingga 2030. Ia akan memacu transformasi digital negara dan memperkukuh agenda Malaysia sebagai negara AI 2030. Rangka tindakan yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menyasarkan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030, serta menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi, penjimatan RM4.5 bilion dalam sektor awam menerusi pendigitalan. Dalam tempoh sama, sasaran penyediaan 95% perkhidmatan kerajaan secara dalam talian dari hujung ke hujung. Pelaksanaan Malaysia Digital 2030 akan diterajui Kementerian Digital melalui 7 teras utama termasuk kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Eastern Sabah Security Command, ESCOM, bersama 19 agensi penguatkuasaan memperkiat usaha membanteras pusat peranginan dan penginapan haram di pantai timur Sabah. Komander ESCOM, Datuk Victor Sanchos berkata, hasil operasi mendapati sebahagian premis tanpa lesen dipercayai dimiliki warga asing terutama dari China yang menggunakan penduduk tempatan sebagai proksi. Datuk Victor berkata demikian selepas merasmikan sesi libat urus ESCOM bersama pengusaha pusat peranginan dan penginapan di Semporna. Mengenai program itu, Datuk Victor menjelaskan ia bertujuan meningkatkan pematuhan undang-undang serta memperkukuh kerjasama dalam aspek keselamatan industri pelancongan. Dalam perkembangan sama, ESCOM turut memberi amaran keras kepada mana-mana agensi pelancongan yang dikesan menyeludup pelancong ke negara jiran melalui laluan tidak sah. Tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Immigration, manakala orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat bagi membanteras kegiatan berkenaan. Susulan kekurangan kapasiti penjanaan dalam sistem grid negeri, Sabah Electric City kini melaksanakan catuan bekalan elektrik secara berjadual di beberapa kawasan di seluruh negeri. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, Sabah Electric City menjelaskan keadaan itu berpunca daripada gangguan pada platform gas luar pesisir Petronas yang menjejaskan bekalan gas kepada beberapa penjana kuasa bebas sehingga mengurangkan kapasiti penjanaan elektrik. Justru, catuan bekalan elektrik dibuat bagi memastikan kestabilan sistem grid sementara kerja pemulihan kapasiti penjanaan dilaksanakan. Sabah Electricity turut memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami akibat catuan sementara tersebut. Pengguna dinasihati mendapatkan maklumat terkini mengenai kawasan terjejas menerusi Facebook Sabah Electricity, Canline atau menghubungi talian 15444. Pelaburan dalam pembangunan modal insan perlu terus diperkasa bagi melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Sejajar dengan komitmen itu, Royal Institution Academy RIA menyalurkan lebih RM140,000 tajaan pendidikan kepada 15 peserta undur ngadau sempena UMS Ultra Challenge 2026 yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu. Pengasas RIA, Dr. John Brito berkata, tajaan itu bukan sekadar bantuan kewangan, sebaliknya pelaburan jangka panjang untuk melahirkan pemimpin masa depan serta tenaga kerja mahir yang mampu menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Beliau turut menegaskan RIA yang telah beroperasi di Sabah selama 16 tahun akan terus komited memperkasa pendidikan, pembangunan kemahiran dan belia menerusi kerjasama pelbagai pihak.
Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum. Baguslah.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Simfoni.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.51 minit pagi, fardu zuhur 12.21 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.34 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: Bermain malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Bagusba.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai dibaham buaya di Jalan Den Haven, Kampung Tagupi, Lahadatu petang tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahadatu, Superintendent Jimmy Panyau berkata, dalam kejadian tengah hari itu, jiran mangsa sempat menyaksikan detik cemas mangsa ditarik reptilia berkenaan ke dalam dasar sungai sebelum mayatnya ditemukan semula kira-kira 2 petang. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kesan kecederaan parah akibat gigitan buaya pada bahagian belakang badan dan kaki mangsa. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Masyarakat setempat turut dinasihati agar sentiasa berwaspada dan meningkatkan aspek keselamatan, terutamanya ketika melakukan aktiviti air di kawasan sungai atau laut. Kerjasama antarabangsa terus diperkukuh dalam memperkasa kesejahteraan komuniti di Sabah menerusi pelaksanaan lebih banyak program berimpak tinggi. Terbaru, JCI Malaysia dan JCI Korea berkolaborasi menganjurkan program Project Save Life di Kota Kinabalu. Presiden Majlis Belia Sabah, Abkari Fawaz Abikan berkata, inisiatif rentas sempadan itu membuktikan usaha rentas sempadan mampu membawa manfaat besar kepada masyarakat, khususnya golongan yang memerlukan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program tersebut. Menerusi program berkenaan, lebih 230 kanak-kanak kurang berkemampuan menerima manfaat penambahbaikan infrastruktur, bantuan pendidikan serta program kesihatan. Pendidikan muzik secara formal perlu terus diperkasa bagi melahirkan lebih ramai pemuzik profesional tempatan yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi. Pegawai daerah Tambunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey berkata, walaupun daerah itu terkenal dengan lambakan bakat semula jadi, elemen tersebut belum mencukupi dalam industri muzik masa kini yang semakin kompetitif. Justru bakat sedia ada perlu diperkukuhkan menerusi latihan sistematik, penguasaan teori serta disiplin profesional bagi membina kerjaya yang lebih mampan. Muhammad Azri menyatakan demikian ketika merasmikan konsert tahunan House of Music Art HOMART di Tambunan. Mengulas lanjut, beliau memuji peranan HOMART sebagai sekolah muzik pertama di daerah berkenaan yang kini mendidik lebih 100 pelajar termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Persepsi bahawa sukan golf hanya untuk golongan berada perlu diubah. Memandangkan sukan itu kini terbuka kepada sesiapa sahaja yang mempunyai minat dan bakat, Menteri Pembangunan Belia Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, tanggapan tersebut perlu diperbetulkan kerana sukan terbabit kini mula diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan menengah. Menurut beliau, kos pelaburan untuk menceburi sukan golf juga tidak semahal yang disangka berbanding pulangan jangka panjang dalam membina kerjaya sebagai atlet profesional. Datu Nizam menyatakan demikian selepas merasmikan kejohanan golf sempena sambutan Regata Lepa 2026 di Tawau. Penganjuran kejohanan itu membuktikan sukan mampu digabungkan dengan acara kebudayaan bagi memperkukuh industri pelancongan negeri menerusi konsep pelancongan sukan. Beliau berharap lebih ramai bakat dalam kalangan belia di Sabah dapat digilap melalui sukan golf. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaan itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Permintaan bagi pembinaan jalan penghubung baharu di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama akan dipertimbangkan kerajaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pembinaan jalan luar bandar akan terus diberi keutamaan oleh kementeriannya bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar serta penempatan sedia ada.
2: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab KKBRP dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Inisiatif pelaksanaan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa bagi memberi tempoh mencukupi kepada pemain industri menyesuaikan diri dengan keperluan baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa membebankan industri secara mengejut. Menurut beliau, langkah itu turut memberi ruang kepada penyedia sistem memenuhi standard yang ditetapkan. Jelas beliau, penggunaan sistem telematik secara sukarela dan program advokasi kepada industri akan dilaksana pada fasa pertama bermula tahun ini sehingga 2027.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Anthony Lok. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti identiti nasional pada masa hadapan bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan kemiskinan dan kerentanan diukur dengan lebih tepat melangkaui aspek pendapatan semata-mata. Usaha itu sekaligus mampu memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Menteri Ekonomi Akhman Nasrullah Mohd Nasir berkata, penggumbalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realiti kehidupan rakyat Malaysia melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting. Ia susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai, Naratiwat hari ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, sebelum ini kejadian berlaku jauh dari sempadan. Namun, hari ini ia berlaku kira-kira 15 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada badan Thailand dengan Kelantan.
0: Tambah beliau, PDRM sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan serta mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari ini. Kertas berkenaan perlu dikembalikan segera kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri yang berkenaan sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian 11 Julai ini. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri hingga 1 pagi ini. Negeri terlibat ialah Perak, Terengganu, Pahang dan Selangor. Keadaan sama turut diramalkan di Negeri Sembilan, Johor, Sarawak serta pedalaman Sabah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sasaran Brazil untuk menjulang juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati menentang Jepun awal pagi nanti. Selepas 24 tahun, skuad Carlo Ancelotti begitu terdesak untuk kembali menjulang kejuaraan demi peminat mereka. Meskipun turun sebagai pilihan dalam aksi di Houston, Brazil sedar Jepun bukan lawan yang mudah. Mereka sebelum ini pernah tewas 2-3 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan pada Oktober lalu. Pemenang perlawanan ini akan ke pusingan 16 terakhir menentang sama ada Ivory Coast atau Norway. Sementara itu, Jerman bakal melayan kunjungan Paraguay di Stadium Gillette, Boston pukul 4.30 pagi. Sementara itu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan iaitu kira-kira 1 juta lebih ramai jumlah penonton yang direkodkan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garibabadi menegaskan tiada perbincangan teknikal dijadualkan berlangsung dengan Amerika Syarikat di Doha minggu ini. Menurut beliau, laporan media berhubung penganjuran perbincangan kumpulan kerja teknikal antara Tehran dan Washington di Doha tidak disahkan. Rundingan dengan Qatar masih berterusan termasuk usaha untuk menyusuli pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani baru-baru ini. 5 maut manakala beberapa yang lain cedera dalam satu insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State, utara Jerman. Polis mengesahkan berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki sebagai penembak bersama seorang lagi individu yang didakwa bersubahat dalam serangan itu. Pihak berkuasa tempatan memberi jaminan bahawa keadaan terkawal dan tiada lagi ancaman berbahaya kepada orang awam di kawasan sekitar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: 15 ke 20 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum ataupun Kinarut, setakat ini belum ada apa-apa kesesakan, namun anda perlu rancang perjalanan ataupun gerak awal bagi mengelak anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Okay? Anda pun boleh update ataupun bagi tahu kami di mana kawasan yang mengalami kesesakan ataupun jalan ditutup di WhatsApp 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Budaya kerjasama dan semangat sinergi dalam kalangan warga pendidik perlu terus diperkukuh bagi melahirkan sistem pendidikan yang cemerlang serta berdaya saing. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Raisin Saidin berkata, agenda kecermelangan tidak boleh digalas oleh pihak sekolah semata-mata. Sebaliknya, memerlukan komitmen seluruh ekosistem termasuk pejabat pendidikan daerah PPD, komuniti dan rakan strategik. Hanya 2.2% penduduk Sabah tampil menderma darah ketika ini berbanding sasaran asal 3.5% bagi memastikan bekalan negeri mencukupi. Susulan itu, Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah kini mempergiat pelbagai inisiatif bagi meningkatkan penyertaan penderma darah tetap. Ketua Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah Dr. Shahnaz Irwani Sabri menjelaskan, pencapaian sasaran 3.5% itu penting bagi memastikan keperluan bekalan darah negeri dapat dipenuhi secara kendiri tanpa bergantung kepada bantuan luar. Beliau ditemui pemerita selepas sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HQE2 Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impa awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas penempatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab kita berlaku dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut memaklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancung di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada padang Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golo.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tadbir urus Majlis Perbandaran dipertingkat. UMS perkukuh industri akuakultur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Majlis Perbandaran perlu mempertingkat tadbir urus bagi memastikan pembangunan bandar berjalan lebih terancang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan bandar.
1: Isu yang lain saya lihat dapat dilaksanakan dengan baik. Yang penting semua Majlis Perbandaran termasuklah Majlis Daerah memberikan kerjasama dengan pimpinan setempat, khususnya ahli-ahli yang berhormat, untuk memastikan apa perancangan dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur.
0: Datuk Arifin ditemui pemberita selepas menyampaikan penyerahan watika pelantikan Presiden dan Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT serta Timbalan Presiden 1 dan 2 Majlis Perbandaran Sandakan MPS di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Arifin mahu Majlis Perbandaran Sandakan MPS bersiap sedia menyediakan kemudahan serta perkhidmatan berkualiti tinggi bagi menyokong potensinya sebagai hub industri minyak dan pusat pelancongan, termasuk memastikan projek Pusat Islam Sandakan disiapkan segera. Sementara itu, Majlis Perbandaran Tawau MPT digasa meneruskan pembangunan Pusat Konvensyen Tawau sebagai mercu tanda baharu, selain memberi perhatian serius terhadap isu kebersihan dan gelandangan. Pada majlis